dvidešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Žmogus per savo gyvenimą vidutiniškai 2 savaites praleidžia laukdamas, kol šviesoforas iš raudonos spalvos persijungs į žalę.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rugpjūčio 28-ąją. Gimimo dienos proga reikėtų sveikinti ir amerikietę Lynn Rimes, kuri gimė 1982-aisiais. Pirmąjį dainų konkursą laimėjo būdama vos 5 metų, o 13 išleido savo debiutinį albumą Blue. Superžvaigždė Lynn Rimes tapo po to, kai pasirodė jos atlikta filmo Kalinių lėktuvas daina How Do I Live, parduota net 4 milijonų kopijų tiražu. Vėliau buvo dar keli sėkmingi albumai, tačiau didžiausia triukšmą sukėlė jos bilinėjimasis su tėvais, kurie labai gviešėsi valdyti dukters turtus. Lietuvoje geriausiai žinomas jubiliatės Lynn Rimes darbas yra filmo Pašėlusios kojotės daina Can't Fight the Moonlight, kuri Euro čarte išsilaikė net 8 mėnesius.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugpjūčio 28-ąją. 1297-aisiais gimė Algirdas, Lietuvos didysis kunigaikštis, Gedimino sūnus. 1749-aisiais gimė vokiečių poetas, rašytojas ir mokslininkas Jonas Wolfgangas von Goethe, garsio Fausto autorius. 1828-aisiais gimė Levas Tolstojus, rusų rašytojas, parašęs Karas ir taika bei Ana Karenina. 1910-aisiais gimė Vaclovas Pelieckis, statybos inžinierius, Lietuvos nusipelnęs bokso treneris, tarptautinės klasės teisėjas, vadinamas Lietuvos bokso tėvu. 1999-aisiais pripažintas geriausiu 20-ojo amžiaus Lietuvos bokso treneriu. 1965-aisiais gimė Shania Twain. Nuo 1969-aisiais gimė aktorius Jasonas Presley, vaidinęs Brendoną Beverly Hills'e 90210.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Salieras labai nekaloringa daržovė. Ją valgant sunaudojama daugiau kalorijų nei gaunama iš pačios daržovės.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Sinopsiai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį rūpiučio 28-osios horoskopai. Avinas, šią dieną būtina atkreipti dėmesį į smulkmenas, tiek tvarkant dokumentus, tiek vairuojant ar dirbant, kad ir neatsakingą darbą. Neatsakingumas ir netidumas gali skaudžiai atsiliepti. Vakariai įsiklausykite į tai, kas jums sakoma. Jauti, šiandien jums nusimato produktyvus metas. Kad ir ko imsitės, viskas teiks malonumą bei duos naudą. Pasistengkite kiek tramdyti savo entuziazmą, nes nuo emocinių įspūdžių pertekliaus vakare galite pajusti nuovargį. Dviniai, galėsite džiaugtis sugrįžusiu kūrybingumu bei meniniu polėkiu. Patartina nevaržyti savo pojūčių, daug bendrauti, dalintis naujienomis, bei dosniai reikšti jausmus. Šiandien galite gauti gerų žinių, sutikti seniai matytų, bet malonių žmonių. Vėžys, neribokite savo jausmų, jei ką nors mylite, tai tiesiog taip ir pasakykite. Jei nekenčiate, nebendraukite, bet neapsimetinėkite. Pasistengkite suvokti savo jausmus. Šiandien patartina užsiimti savianalizę, medituoti, sportuoti ar tiesiog ramiai pamąstyti. Liūtas, daugelis dalykų yra kur kas paprastesni, nei jūs manote. Pasimokykite paprasto požiūrį į aplinkos dirgiklius. Į erzinančias smulkmenas nereaguokite, svarbesnius reikalus spręskite greitai. Per daug nemąstykite. Galite sulaukti komplimentų. Atsakykite tuo pačiu. Mergelė, gebėjimas jautriai reaguoti į smulkmenas jums tik trukdys. Todėl pasistengkite ignoruoti mažus nemalonumus. Galite jaustis įsitempę. Būtų gerai, kad nesugadintumėte reikalų šeimoje. Galite sulaukti svarbių bei gerų žinių. Vakare pasilepinkite. Svarstyklės, daugiau laiko skirkite dvasiniam augimui, tobulėjimui ar mokymuisi. Būsite kupinas skaidrios nuotaikos, todėl patartina imti svarbių darbų, sutvarkyti seniai atidėliotus reikalus. Būsite kūrybingas, galvoje knibždės originalios idėjos. Skorpionas, nelaidykite kandžių pastabų, ne visiems jos atrodo juokingos, o kai kurios žmonės taip galite įžeisti. Skirkite laiko draugams bei artimiesiems, priimkite kvietimą ištrūkti iš namų, vakariai pašnorėsis bendrauti bei dalintis dienos įspūdžiais. Šaulys, sulauksite savo veiklos rezultatų, šią dieną pamatysite, ar įdėtos pastangos atnešė lauktus vaisius. Tikėtina, kad gausite pasiūlymų, kurie vertingi atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. Atidžiai apmąstykite sprendimus. Nekankinkite žmonių begaliniu noru bendrauti. Ožiaragis, jūsų būsena bus stabili. Nedrebins nei dideli džiaugsmai, nei rūpešiai. Ši situacija naudinga, jei norite ramiai atlikti tai, ką žadėjote. Vakarop būtinai nuveikite ką nors įsimintiną. Susitikite su artimaisiais, aplankykite kultūrinius renginius ar tiesiog užsiimkite mėgstamą veiklą. Vandenis, visi reikalai judės į priekį, kad ir ko imtumėte, sumanimus lydės sėkmė. Tik nesugalvokite visų darbų imtis vienu metu. Nuoseklumas šią dieną bus naudingesnis už entuziastingą plaškimąsi. Vakare sulėtinkite tempą, pamatykite, kas vyksta aplinkui. Na ir žuvys, racionaliai paskirstykite jėgas, tik taip sugebėsite išnaudoti jums suteiktas galimybes. Nebūkite pasyvus meilės reikaluose. Padarykite netikėtą staigmeną mylimam ar mylimajai. Antrąją dienos pusę skirkite bendravimui, komunikacijai.

0: Pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai rūpiučio 28-ąją. 1625-aisiais švedų kariuomenė antrą kartą apgulė Biržų pilį. 1919-aisiais Lenkijos vyriausybė paskelbė, kad atkuria Vilniaus universitetą ir pavadina jį Stepono Batoro vardu. 1922-aisiais Niujorko radijos stotis perdavė pirmąją radio reklamą. Tai buvo nekilnojamo turto kompanijos 10 minučių trukmės laidelė. 1939-aisiais įkurta automobilių kompanija Toyota. 1963-aisiais pilietinių teisių aktyvistas Martinas Liuteris Kingas maždaug 200 tūkstančių žmonių miniai Vašingtone pasakė savo garsią kalbą, kurią pradėjo žodžiais Aš svajoju. 1986-aisiais Tinai Turner buvo suteikta žvaigždė Holivudo šlovės take. 1991-aisiais Austrija, Čilė, Naujoji Zelandija, Pietų Afrikos Respublika, Suomija, Šveicarija, Urugvajus pripažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybę. 1993-aisiais Sopoto tarptautinėme pramoginės muzikos festivalyje pirmą krantą Grand Prix pelnė Lietuvos atstovė Arina. Jai buvo įteikta 15 tūkstančių JAV dolerių premija bei firmos Coca-Cola prizas. 1996-aisiais nutraukta 15 metų trukusi princo Čarlzo ir princesės Dianos santoka. Nuo 1997-aisiais atidaryta Šiaulių oro uostas, kurio rekonstrukcija atlikta pagal Olandijos kompanijos Philips projektą.
0: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Natūrali gėrimo Coca-Cola spalva yra žalia. Spalva pakeista naudojant dažiklius.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rugpjūčio 28-ąją. 1999-aisiais ispanas Enrique Iglesias nutarė uždainuoti angliškai ir užkariauti kitas pasaulio muzikos rinkas. Jo planas buvo labai geras, nes būtent šią dieną Bailamos pakilo į pačią pirmąją Jungtinių Amerikos valstijų topo vietą.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Po savaitgalį Lietuvoje parūžusios audros draudikai jau fiksuoja bent 5000 draudžiamųjų įvykių, o jų skaičius dar turėtų augti, sako Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Pasak jo, nemažą dalį registruotų įvykių sudaro verslo patirta žala. Anot jo, audros mastą rodo ir 1000 elektros tinklo pažeidimų. Savaitgalį parūžus audrai elektros tiekimo sutrikimų patyrė ne tik gyventojai, bet ir verslai. Dalį jų dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo teko laikinai stabdyti veiklą. Audra sutrikdė ir mobilų ryšį, tačiau ryšio operatoriai pranešė jau atkūrė didžiąją dalį tinklo. Anksčiau Lietuvos draudikų asociacija skelbė, kad audra gyventojams ir verslui padarė daugiau nei 3 milijonų eurų draudžiamųjų nuostolių, o ir šis skaičius augs. Dviratininkų bendruomenė nuogąstaujant dėl kai kurių susisiekimo ministerijos siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų, ministras Jūras Taminskas sako, kad siekiama diskutuoti, jog būtų atliepti tiek dviratininkų, tiek vairuotojų poreikiai. Ministro teigimu, šiuo metu vairuotojai, kurie automobiliais lenkia keliu važiuojančius dviratininkus ir dėl to kerta ištisinę kelio juostą, yra nepagrįstai baudžiami. Dviratininkų bendruomenė kelia siūlymą leisti vairuotojams tokiu atveju kirsti ištisinę juostą, išlaikant saugų atstumą nuo dviratininko. Pasak ministro, toks siūlymas bus svarstomas. Norima įpareigoti dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus, lenkiant ar apvažiuojant kitą dviratininką ar paspirtukininką, sulėtinti iki jo važiavimo greičio. Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Pasak ministerijos, tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, todėl neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras pareiškė paprašęs Europos komisijos skirti 250 milijonų eurų baudą Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovei Meta dėl sukčiavimo atvejų ir klaidinančios reklamos jos platformose. Šią savaitę žiniasklaidos dėmesį vėl patraukė giluminio suklastojimo turinys plindantis Meta valdomose socialinėse platformose. Socialinėme tinkle Facebook paplito vaizdo įrašas sukurtas pasitelkus dirbtinį intelektą, kuriame vaizduojamas Lenkijos prezidentas, reklamuojantis apgaulingą investavimo programą. Tuo metu bendrovė Meta nuolat tikina šalinantį klaidinančius skelbimus iš savo platformų, kai apie juos sužino ir bendradarbiauja su vietos institucijomis kovodama prieš sukčiavimą. Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad 3 asmenys sulaikyti dėl žlugusio plano surengti išpuolį Slovakijos dronų gamykloje buvo iš Latvijos ir Ukrainos. Vokietijoje Hamburge buvo sulaikytas 26-erių latvis, įtariamas diversijos akto planavimu. Kitas latvis ir ukrainietis sulaikyti Slovakijoje. Slovakijos policija pranešė užkirtusi kelią planuotam padegimui dronų gamykloje šalies rytuose ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 3 asmenys. Pareigūnai teigia konfiskavę didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijoje dronus gamina kelios įmonės, tarp jų ir Ukrainos bendrovės Kajaton.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Nuostabus laikas, kurį mes labiausiai turbūt su jumis mėgstam leisti kartu, tai yra būtent penktadieniai. Tai jeigu ketvirtadienį džiaugiamės, nes mažasis savaitgalis, tai penktadienį tam džiaugsmui priežasčių mes tikrai turim gerokai daugiau. Šiandien rytas su manimi Gintarė startuoja kaip ir įprastai, šiek tiek po septintos, kelios minutės, kaip mes su jumis jau esam atkeliavę, gal kažkas jau spėjo ir kavos pagrukšnoti ir irgi jau atvykti darbo vietas, tai labas rytas visiems esantiems kartu. Nieko naujo pas mus, mes iki po 12 leisim laiką kartu kaip ir visada ir po keletos kūrinių čia mes su jumis jau keliausim prie šios dienos informacijos, sužinosim tai kokią gimės dieną šiandien už lango pasitinkam, keliausim pasikalbėti šiek tiek daugiau ir apie tai, kas čia naujo pas mus yra, kokios naujos muzikos klausysimės, tai žodžiu, penktadienį paskirkim ne tik darbams, bet ir pramogoms ir galvojimu apie tai, kaip praleisim deja, bet jau paskutinį vasaros savaitgalį. Tai labai labai tikiuosi, kad yra priežasčių, dėl kurių jūs rudens laukiat, na, o mes keliaukim tolyn, pirmyn, čia pats laikas eteryje muzikai ir mes dieną pasitinkam kartu su

0: Радіо Радіоскапсель. Rytas su Gintare.
1: Kokiagi diena šiandien pas mūsų už lango, šiandien mes pasitinkam rugpjūčio 28-ąją, saulė šiandien teka 6 valandos 16 minučių, leidžiasi 20 valandų 24 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Augustina, Tarvilas ir Steigvilė. Šiandien jokių progų, jokių švenčių neturim, paprastas penktadienis, nuostabi, gera, paprasta diena, kurioje tikrai, manau, telpa labai daug jūsų šypsenų, jūsų progų šypsotis, jūsų progų švesti, juo labiau, kad kaip ir minėjau, tai yra paskutinysis vasaros savaitgalis, kuris iš esmės jau turėtų būti nuostabi, nuostabi proga. Tai tiek apie šią dieną, likit ir toliau kartu su muzika, mes po keletos kūrinių susigirdim.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose jūsų dėmesio 2025 ir tų metų 35 metų savaitė. Mūsų etrėje tuo metu debiutavo dar vienas nuostabus lietuviškas darbas, tai Šeškės ir jų kūrinys Kol dar vasara.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Rugsėjo 2 dieną, trečiadienį, 18 valandą, Kino teatro Spindulys kvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bix beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bix įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gida, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos spinduliokinas.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Horoskopai.
6: Pas laikas sužinoti, tai kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai gavinas. Pasijausite gana tvirtai stovintis ant žemės, verta imtis įvairių praktinių bei finansinių reikalų, kreiptis į darbdavį dėl darbo sąlygų peržiūrėjimo, tačiau argumentai turėtų būti tvirti, palankus laikas pirkiniams. Jautis, šiandien nušvis naujomis spalvomis visą dieną. Padaugės pasitikėjimo savimi, būsite linkę nuoširdžiai imtis veiklos, būsite išskirtinai aktyvūs, džiugus ir kūrybingi. Palankus metas organizuoti šeimos šventes, leistis į pažintines kelionės. Dvyniai, sudėtingas metas, kuomet jaučiatės gana pažeidžiami, tačiau turite apginti savo idėją, savo principus, pakovoti už tai, kad galėtumėte turėti savo nuomonę, ištrūkti iš stereotipo gniauštų ir ieškoti savo tiesos, pasikliaujant patikrintais faktais. Vėžys, gana sunkaus pasirinkimo metas, kuomet tenka nuolat atsakyti į klausimą, kas aš, koks mano tikslas gyvenime, ar einu teisingu keliu ir vaduotis iš bet kokių vidinių manipuliacijų apraiškų, noro pasislėpti nuo pasaulio. Liūtas. Ir vėl profesinės sėkmės, palankių pasiūlymų, tačiau ir atsakingų pasirinkimų metas. Ar pavyks išvengti manipuliacijos, informacijas, pastų, pasirinkti iš tiesų perspektyvų sprendimą. Itin palankus laikas aptarti, tvarkyti praktiškus finansinius pirkimų reikalus. Mergelė. Šiomis dienomis būkite itin atidus profesiniams pasiūlymams ar tam, kokia informacija dalinatės. Galite gerokai pakenkti savo įvaizdžiu ir patirti bandymą manipuliuoti jūsų kompetencijomis. Ieškokite informacijos ir apginkite savo nuomonę. Svarstyklės. Emociškai intensyvus laikas, kuomet daug jūsų stiprybės gali pareikalauti finansinių nekilnojamo turto reikalų tvarkymas. Siekis pagaliau gyveninti savo troškimus. Verta išlaukti, jau rytoj daug kas gali keistis. Skorpionas. Pats metas skinti ankstesnių dienų pastangų vaisius. Verta ieškoti bendraminčių paramos, kreiptis į visuomenines organizacijas, tuo pačiu parodyti dėmesį rūpestį kitų, taip pat ir antrosios pusės interesams. Šaulys. Labai darbingas metas, tad susitelkite ties tuo, ką šiandien galite nuveikti geriausia. Taip pat pasirūpinkite savo ir artimųjų sveikata patogesnėmis, gražesnėmis gyvenimo darbo sąlygomis. Tiesa, bus labai svarbu daugiau dėmesio kreipti į tai, kaip ir su kuo bendraujate. Ožiaragis. Itin palankus metas pabaigti vasaros sezoną šventiškai, kartu su mylimai žmonėmis surengti iškylą, apsilankyti restorane ar tiesiog daugiau laiko skirti vaikams pasirengimui mokyklai. Taip pat ir laikas, kuomet esate pilni idėjų ir minčių apie tolimus pasaulius, noro kuo daugiau patirti. Vandenis. Gana rimtų sprendimų susijusių su jūsų profesinė idėjų asmeninių santykių ateitimi priėmimo metas, aptemdytas gilių vertybinių priešpriešų, o gal tiesiog tik puikybės ir stokos paprastumo ir gebėjimo susikalbėti. Gal verta būtų peržiūrėti savo santykių su aplinkiniais ir antraja puse? Na ir žuvis. Pats metas eiti viešumą ieškoti paramos verslo partnerių naujų galimybių taip pat ir elektroninėje erdvėje. Sudėtingas sudėtingų sprendimų priėmimo, tačiau tuo pačiu ir taikymosi laikas.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
1: Na ir kai ateina penktadienis, tai turbūt ir rubrika Atgal į ateitį yra gerokai smagesnė, gerokai daugiau yra geros muzikos, tai keliaujam ir pasižiūrim. Čia visiškai netrukus 2014-ieji Sam Smith ir Money on my mind.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
3: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad dabar mes su jumis trumpam keliaujame kartu su muzika pabūti, pasiklausyti, įsivažiuoti rytą ir prabusti. Taip pat čia jūsų laukia Etrija ir šio ryto žinios, o mes susigirdime nuo aštuntos.

0: Deixa-me tu e o meu guerreiro se deixem eu. Deixa-me te fazer a sua onda se prepara. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Po savaitgalį Lietuvoje parūžusios sautros draudikai jau fiksuoja bent 5000 draudžiamųjų įvykių, o jų skaičius dar turėtų aukti, sako Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Pasak jo, nemažą dalį registruotų įvykių sudaro verslo patirta žala. Anot jo, audros mastą rodo ir 1000 elektros tinklo pažeidimų. Savaitgalį parūžus audrai elektros tiekimo sutrikimų patyrė ne tik gyventojai, bet ir verslai. Dalį jų dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo teko laikinai stabdyti veiklą. Audra sutrikdė ir mobilų ryšį, tačiau ryšio operatoriai pranešė jau atkūrė didžiąją dalį tinklo. Anksčiau Lietuvos draudikų asociacija skelbė, kad audra gyventojams ir verslui padarė daugiau nei 3 milijonų eurų draudžiamųjų nuostolių, o ir šis skaičius augs. Dviratininkų bendruomenė nuogąstaujant dėl kai kurių susisiekimo ministerijos siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų, ministras Jūras Taminskas sako, kad siekiama diskutuoti, jog būtų atliepti tiek dviratininkų, tiek vairuotojų poreikiai. Ministro teigimu šiuo metu vairuotojai, kurie automobiliais lenkia keliu važiuojančius dviratininkus ir dėl to kerta ištisinę kelio juostą, yra nepagrįstai baudžiami. Dviratininkų bendruomenė kelia siūlymą leisti vairuotojams tokiu atveju kirsti ištisinę juostą, išlaikant saugų atstumą nuo dviratininko. Pasak ministro, toks siūlymas bus svarbus. Norima įpareigoti dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus, lenkiant ar apvažiuojant kitą dviratininką ar paspirtukininką, sulėtinti iki jo važiavimo greičio. Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Pasak ministerijos, tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, todėl neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras pareiškė paprašęs Europos komisijos skirti 250 milijonų eurų baudą Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovei Meta dėl sukčiavimo atvejų ir klaidinančios reklamos jos platformose. Šią savaitę žiniasklaidos dėmesį vėl patraukė giluminio suklastojimo turinys plindantis Meta valdomose socialinėse platformose. Socialinėme tinkle Facebook paplito vaizdo įrašas sukurtas pasitelkus dirbtinį intelektą, kuriame vaizduojamas Lenkijos prezidentas, reklamuojantis apgaulingą investavimo programą. Tuo metu bendrovė Meta nuolat tikina šalinanti klaidinančius skelbimus iš savo platformų, kai apie juos sužino ir bendradarbiauja su vietos institucijomis kovodama prieš sukčiavimą. Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad 3 asmenys sulaikyti dėl žlugusio plano surengti išpuolį Slovakijos dronų gamykloje buvo iš Latvijos ir Ukrainos. Vokietijoje Hamburge buvo sulaikytas 26 latvis, įtariamas diversijos akto planavimu. Kitas latvis ir ukrainietis sulaikyti Slovakijoje. Slovakijos policija pranešė užkirtusi kelią planuotam padegimui dronų gamykloje šalies rytuose ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 3 asmenys. Pareigūnai teigia konfiskavę didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijoje dronus gamina kelios įmonės, tarp jų ir Ukrainos bendrovės Kajaton.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek po aštuntos, antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas, sakau dar kartą tiems, kurie esat kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie ką tik galbūt prabudot, jūsų rytas gal šiandien šiek tiek vėliau startuoja, tai kad ir kada tas įvyksta. Tikrai visada viskas labai labai laiku, nes jeigu niekur nevėluojat, tai reiškia, kad diena tikrai puiki, turėjot galimybę šiek tiek labiau išsimiegoti. Pats laikas mums pakeliauti šiek tiek kartu su muzika, mes keliausime netrukus klausytis keletos dainų. Ir čia beje, šioje valandoje jūsų jau laukia ir ryto daina. Tai pasižiūrėsim, kas šiandien penktadienyje pas mus svečiuojasi.

Kokia gi diena šiandien pas mūsų už lango? Šiandien mes pasitinkam rugpjūčio 28-ąją. Saulė šiandien teka 6 valandos 16 minučių, leidžiasi 20 valandų 24 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Augustina, Tarvilas ir Steigvilė. Šiandien jokių progų, jokių švenčių neturim. Paprastas penktadienis, nuostabi, gera, paprasta diena, kurioje tikrai, manau, telpa labai daug jūsų šypsenų, jūsų progų šypsotis, jūsų progų švesti. Juo labiau, kad kaip ir minėjau, tai yra paskutinysis vasaros savaitgalis, kuris iš esmės jau turėtų būti nuostabi, nuostabi proga. Tai tiek apie šią dieną, likit ir toliau kartu su muzika, mes po keletos kūrinių susigirdėme.

0: Your husband is coming.
1: Реклама.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Tai radio stotis Kaksai.
5: Rytas su Gintare.
6: Radio archyvai.
7: Radio archyvose keliamės metus atgal į 2024-uosius ir tais metais 35 metų savaitę mūsų etrė debiutavo Omerta kartu su LA Kreivės.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF Moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Ryto dainos rubrikoje šiandien turbūt reikėtų sakyti ta daina, kuri man kažkaip asociuojasi turbūt dabar jau ne tik su vakar diena, bet ir su vasara, su tais praėjusiais mėnesiais ir labai labai kažkaip norisi tikėti, kad nu, iš tiesų mes turėsim ką prisiminti, kuo pasimėgauti ir visai smagiai, turėdami puikių prisiminimų, palydėsim ir tą vasarą. Taigi čia, ryto dainos rubrikoje, Farben kartu su Pertu ir Michael Schultz, Remember Yesterday.

0: Atgal į ateitį.
1: O vat štai 2004 metų kūrinį rubrikoje Atgal į ateitį, aš galvoju, kad prisiminsit visi, aš net dabar dar pamenu klipą, ir tai yra Natasha Thomas ir It's Over Now.
0: Atgal į ateitį.

0: balsai. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare. Štai ir antroji ryto laidos valanda priartėjo prie pabaigos ir tai reiškia, kad mes dar prieš akį tikrai turim daug laiko kartu, iki pat 12 būsim drauge, tai gero ryto, tikiuosi, jeigu jis tik dabar prasidėjo, gera yra jo pradžia. Tai penktadienis, šypsokimės, būkim laimingi, nes tai yra paskutinės vasaros dienos, kuriomis dar galime pasimėgauti. Etrija visiškai netrukus žinios, o mes susigirdėsime po 9.

0: laikinai stabdyti veiklą. Audra sutrikdė ir mobilųjį ryšį, tačiau ryšio operatoriai pranešė jau atkūrė didžiąją dalį tinklo. Anksčiau Lietuvos draudikų asociacija skelbė, kad audra gyventojams ir verslui padarė daugiau nei 3 milijonų eurų draudžiamųjų nuostolių, o ryšis skaičius augs. Dviratininkų bendruomenė nuogąstaujant dėl kai kurių susisiekimo ministerijos siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų, ministras Jurijus Taminskas sako, kad siekiama diskutuoti, jog būtų atliepti tiek dviratininkų, tiek vairuotojų poreikiai. Ministro teigimu, šiuo metu vairuotojai, kurie automobiliais lenkia keliu važiuojančius dviratininkus ir dėl to kerta ištisinę kelio juostą, yra nepagrįstai baudžiami. Dviratininkų bendruomenė kelia siūlymą leisti vairuotojams tokiu atveju kirsti ištisinę juostą, išlaikant saugų atstumą nuo dviratininko. Pasak ministro, toks siūlymas bus svarstomas. Norima įpareigoti dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus, lenkiant ar apvažiuojant kitą dviratininką ar paspirtukininką, sulėtinti iki jo važiavimo greičio. Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Pasak ministerijos, tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, todėl neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras pareiškė paprašęs Europos komisiją skirti 250 milijonų eurų baudą Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovei Meta dėl sukčiavimo atvejų ir klaidinančios reklamos jos platformose. Šią savaitę žiniasklaidos dėmesį vėl patraukė giluminio suklastojimo turinys plindantis Meta valdomose socialinėse platformose. Socialinėme tinkle Facebook paplito vaizdo įrašas sukurtas pasitelkus dirbtinį intelektą, kuriame vaizduojamas Lenkijos prezidentas, reklamuojantis apgaulingą investavimo programą. Tuo metu bendrovė Meta nuolat tikina šalinanti klaidinančius skelbimus iš savo platformų, kai apie juos sužino ir bendradarbiauja su vietos institucijomis kovodama prieš sukčiavimą. Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad 3 asmenys sulaikyti dėl žlugusio plano surengti išpuolį Slovakijos dronų gamykloje buvo iš Latvijos ir Ukrainos. Vokietijoje Hamburge buvo sulaikytas 26 latvis, įtariamas diversijos akto planavimu. Kitas latvis ir ukrainietis sulaikyti Slovakijoje. Slovakijos policija pranešė užkirtusi kelią planuotam padegimui dronų gamykloje šalies rytuose ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 3 asmenys. Pareigūnai teigia konfiskavę didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijoje dronus gamina kelios įmonės, tarp jų ir Ukrainos bendrovės Kajaton.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpeliai kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: senso del Signore. Radio Scapsi.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Trečioji ryto laidos valanda prasideda ir čia, kaip ir visuomet, daug dar geros muzikos jūsų laukia, daug įvairiausių rubrikų ir tai yra ta valanda, kurioje dar didesnė dalis jūsų prisijungia. Tikrai tikiu, kad yra klausytojų, kurie dirba tik nuo 9 ir dabar jums yra ankstyvas rytas, nesuprantat, kas vyksta, kur kava ir kodėl. Kodėl visgi tas rytas yra toks sunkus, bet penktadienį kartais tikrai tokie būna, tai jeigu esat pavargę, savaitgalis jau ne už kalnų, tai turėtų būti gera ir džiuginanti žinia, o mes su šios valandos reikalais susigirdėsim netrukus.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Širdelių top 3.
4: Prieš mano akis jūsų top 3-tukas, 3 dainos iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo, tai jų tikrai niekada nepritrūks, sąrašas labai labai ilgas ir man labai smagu dalintis kiekvieną dieną su jumis jūsų mylimiausiais kūriniais. Taigi čia pats metas, pirmajam jų, tai Giovanni ir Ieva Veri kartu su Jurimi Veklenko, laikyk arčiau.
5: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina, jūsų top trietuke, tai Kangs kartu su Ephemerals, I Feel So Bad.
1: Pirma vieta.

0: 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Gintarės top 3.
4: Pats laikas ir mano top 3 tukui nuskambėti mūsų etryje, taigi čia Maroon 5 darbas All Night.
5: Trečia vieta.

0: Antroji daina iš mano top trietuko tai Sisters on Wire kartu su Vaidu Baumila, nieko nebijok.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį šį kartą mus nuneša į 1994-uosius. Čia Master Boy ir I Got to Give It Up.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Anthony's Bourdain'as buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Tai ir antroji ryto laidos valanda priartėjo prie pabaigos ir tai reiškia, kad mes dar prieš akį tikrai turim daug laiko kartu, iki pat 12 būsim drauge, tai gero ryto, tikiuosi, jeigu jis tik dabar prasidėjo, gera yra jo pradžia. Tai penktadienis, šypsokimės, būkim laimingi, nes tai yra paskutinės vasaros dienos, kuriomis dar galime pasimėgauti. Etrija visiškai netrukus žinios, o mes susigirdėsime po 9.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Po savaitgalį Lietuvoje parūžiusios audros draudikai jau fiksuoja bent 5000 draudžiamųjų įvykių, o jų skaičius dar turėtų augti, sako Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Pasak jo, nemažą dalį registruotų įvykių sudaro verslo patirta žala. Anot jo, audros mastą rodo ir 1000 elektros tinklo pažeidimų. Savaitgalį praūžus audrai elektros tiekimo sutrikimų patyrė ne tik gyventojai, bet ir verslai. Daliai jų dėl užsitęs

0: juosta yra nepagristai baudžiami. Dviratininkų bendruomenė kelia siūlymą leisti vairuotojams tokiu atveju kirsti ištisinę juostą, išlaikant saugų atstumą nuo dviratininko. Pasak ministro, toks siūlymas bus svarstomas. Norima įpareigoti dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus, lenkiant ar apvažiuojant kitą dviratininką ar paspirtukininką, sulėtinti iki jo važiavimo greičio. Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Pasak ministerijos, tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, todėl neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras pareiškė paprašęs Europos komisiją skirti 250 milijonų eurų baudą Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovei Meta dėl sukčiavimo atvejų ir klaidinančios reklamos jos platformose. Šią savaitę žiniasklaidos dėmesį vėl patraukė giluminio suklastojimo turinys plindantis Meta valdomose socialinėse platformose. Socialinėme tinkle Facebook paplito vaizdo įrašas sukurtas pasitelkus dirbtinį intelektą, kuriame vaizduojamas Lenkijos prezidentas, reklamuojantis apgaulingą investavimo programą. Tuo metu bendrovė Meta nuolat tikina šalinanti klaidinančius skelbimus iš savo platformų, kai apie juos sužino, ir bendradarbiauja su vietos institucijomis kovodama prieš sukčiavimą. Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad 3 asmenys sulaikyti dėl žlugusio plano surengti išpuolį Slovakijos dronų gamykloje buvo iš Latvijos ir Ukrainos. Vokietijoje Hamburge buvo sulaikytas 26 latvis, įtariamas diversijos akto planavimu. Kitas latvis ir ukrainietis sulaikyti Slovakijoje. Slovakijos policija pranešė užkirtusi kelią planuotam padegimui dronų gamykloje šalies rytuose ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 3 asmenys. Pareigūnai teigia konfiskavę didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijoje dronus gamina kelios įmonės, tarp jų ir Ukrainos bendrovės Kajaton.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpeliai kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda, tai reiškia, kad dar vieną valandą mes leisime kartu, keliausime kartu su muzika, keliausim laiku su muzika ir turėsim daug smagios veiklos. Tai būtinai likite kartu, o po keletos dainų aš čia pas jūs sugrįšiu su šios dienos muzikinė ruletė.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Mūsų eteryje pats laikas radio archyvams, o čia 2022 metai. Būtent tada, 35 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo David Guetta kartu su Bebe Rexha ir I'm Good.

0: reklama.
1: Rugsėjo 2 dieną, trečiadienį, 18 valandą, Kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bix beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bix įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gida, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos spinduliokinas.lt.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2010-uosius. Taigi, čia pirmoji daina iš to puikaus laikotarpio Tayo Cruz ir

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Na ir paskutinioji daina šiandienos rubrikoje Atgal į ateitį, tai 1984 Wang Chung ir Dance Hall Days.
6: Atgal į ateitį.

0: сутичню.
1: Радіо Скапси. Rytas su Gintare.
2: Liekamos kelios minutės iki 11, tuomet keliausime ir tiesiai prie paskutiniųjų šios dienos mūsų reikalų, nes po 11 čia startuos jau ir paskutinioji penktoji laidos valanda. Ir būsim užbaigę ne tik savaitę, bet ir vasarą, todėl kad dabar jau su jumis po penktadienio, tai susigirdėsime tik rugsėjį. Atrodo taip nerealu, kad prabėgo šitaip greitai laikas, tačiau taip jau yra, lauksim kitos vasaros. Etrie metas žinioms, svarbiausiems įvykiams, o aš jūs kviečiu grįžti po 11.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pakeitė šilumos kainų nustatymo tvarką. Nuo lapkričio kuro sąnaudoms riboti bus naudojama ne vidutinė metinė, o ketvirčio kuro kaina. Pagal iki šiol galiojusią tvarką, tais atvejais, kai šilumos tiekėjo patirtas kuro sąnaudas reikia riboti, jos buvo vertinamos pagal vidutinę metinę kuro kainą. Nuo lapkričio pirmosios tam bus naudojama atitinkamos kuro rūšies vidutinė ketvirčio kaina. Skaičiuojant šilumos tiekėjų pajamų lygį vertinama, ar faktiškai patirtos kuro įsigijimo sąnaudos neviršė pagal nustatytą tvarką apskaičiuotos vidutinės atitinkamos kuro rūšies kainos. Anksčiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sakė, kad didžiausią įtaką šilumos kainoms turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienimu aptarė statutinių tarnybų konkurencingumą, ilgalaikį sistemos tvarumą.

0: Dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslinga leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Pentagono atliekamo Jungtinių Amerikos valstybių pajėgų dislokavimo Europoje vertinimo metu galimų sprendimų variantai Jungtinių Amerikos valstybių gynybos sekretoriui bus parengti dar iki lapkričio 6-osios, gerokai anksčiau už gruodį nustatytą galutinį vertinimo terminą. Sąjungininkės NATO aljanse nuogastauja, kad birželį paskelbtas 6 mėnesius truksantis vertinimas lems žymų Europoje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstybių karių skaičiaus mažinimą ir taps priemonė nubausti šalis, kurios Jungtinių Amerikos valstybių prezidento nuomonė nepakankamai rėmė Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio karą prieš Iraną. Pentagono dokumente, kuriame išdėstytos vertinimo gairės ir kurio turinys anksčiau nebuvo išsamiai skelbtas, aprašome vidaus vertinimo etapai ir kai kurie kriterijai, pagal kuriuos bus vertinami sprendimai dėl Jungtinių Amerikos valstybių pajėgų bazių Europoje. Baltarusijos piliečiai, kurių pasų galiojimas yra pasibaigęs, gali gauti ir prasitęsti leidimus gyventi Kipre. Šalies valdžios institucijų sprendimas įsigaliojo 2026 gegužę, pranešė Kipro migracijos reikalų viceministro biuras. Vaikai gimę Kipre gyvenančiose Baltarusijos piliečių šeimose, negalinčiose įforminti jam baltarusiško paso, galės gauti leidimą gyventi Kipre išduoto gimimo liudijimo pagrindo. Tokiose šeimose abu tėvai turi būti Baltarusijos piliečiai. Nuo 2023 rugsėjo Baltarusijos ambasados ir konsulatai užsienyje nustojo išduoti naujus pasus ir pratesti senųjų galiojimą. Tam reikia atvykti į Baltarusiją. Dėl to dalis užsienį gyvenančių Baltarusijos piliečių negali atnaujinti savo dokumentų, nes atvykę į šalį jie rizikuoja susilaukti baudžiamųjų bylų, o dėl nebegaliojančių dokumentų kyla įvairių problemų. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Ispanijoje valdžios institucijos pripažįsta Baltarusijos piliečių pasus net ir pasibaigus jų galiojimo terminui.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpeliai kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietos. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Etrė prasideda dar viena, šį kartą jau paskutinioji ryto laidos valanda, tai labas sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie esat kartu nuo anksčiau, tai mes su jumis jau netrukus keliausime tiesiai prie paskutiniųjų šios valandos ir šios laidos ir šios vasaros reikalų. Dabar palieku trumpam jūsų muziką.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
0: Legendinė daina.
2: Net nebejoju, kad daina esanti senas geras rubrikoje puikiai šiandien tiks penktadieniui, todėl kad čia anglų vaikinų grupės Five kūrinys Let's Dance. Ji buvo išleista 2001 metais, rugpjūčio 13 dieną, kaip pagrindinis singlas iš trečiojo studinio albumo King Size. Na ir pačiai dainai tikrai buvo skiriamas didelis dėmesys, daina pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope, tapo trečiuoju ir paskutiniuoju Five singlu pasiekusiu pirmą vietą. Buvo apdovanota sidabro sertifikatu Britų fonografinės pramonės leidyklos. Daina taip pat pasiekė antrąją vietą ir jos singlų tope ir pateko į populiariausių dainų dešimtuką Australijoje, Graikijoje bei Rumunijoje.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažnių.
3: Radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2000 14-ieji rugpjūčio 28 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Magic Rude.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas kapsai.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijo stotis kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Viskas, mūsų laikas kartu baigėsi, man jau metas su jumis atsisveikinti, linkėti gero likusio penktadienio, geros nuotaikos, gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi. Mes iš tiesų susigirdėsim dabar jau tikrai greitai, tą savaitgalį nepastebėsim ir pralėks, pirmadienį šiek tiek po septintos aš pas jūsų sugrįšiu. Tai gero laiko, geros nuotaikos ir sakau iki.

0: 2,5 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pakeitė šilumos kainų nustatymo tvarką. Nuo lapkričio kuro sąnaudoms riboti bus naudojama ne vidutinė metinė, o ketvirčio kuro kaina. Pagal iki šiol galiojusią tvarką, tais atvejais, kai šilumos tiekėjo patirtas kuro sąnaudas reikia riboti, jos buvo vertinamos pagal vidutinę metinę kuro kainą. Nuo lapkričio pirmosios tam bus naudojama atitinkamos kuro rūšies vidutinė ketvirčio kaina. Skaičiuojant šilumos tiekėjų pajamų lygį vertinama, ar faktiškai patirtos kuro įsigijimo sąnaudos neviršė pagal nustatytą tvarka apskaičiuotas vidutinės atitinkamos kuro rūšies kainos. Anksčiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sakė, kad didžiausią įtaką šilumos kainoms turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su nacionalinio pareigūno profesinių sąjungų susivienimu aptarė statutinių tarnybų konkurencingumą, ilgalaikį sistemos tvarumą, pareigūnų socialinių garantijų ir motivavimo stiprinimą bei bendradarbiavimą. Vyriausybė savo programoje yra numačiusi nuosekliai didinti statutinių pareigūnų darbų užmokestį visose grandyse, užtikrinant jų statusą atitinkančias socialinės garantijas, siekti priedo už tarnybos stažą atkūrimo, sudaryti geresnės sąlygas derinti tarnybą su šeimos gyvenimu bei skatinti pareigūnus ilgiau pasilikti tarnybą. Taip pat siekiama stiprinti kolektyvinius darbo santykius ir profesinių sąjungų dalyvavimą priimant sprendimus. Liepos pabaigoje vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jo augimą. Pasakiau, įstaigų

0: bausti šalis, kurios Jungtinių Amerikos valstijų prezidento nuomonė nepakankamai rėmė Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karą prieš Iraną. Pentagono dokumente, kuriame išdėstytos vertinimo gairės ir kurio turinys anksčiau nebuvo išsamiai skelbtas, aprašome vidaus vertinimo etapai ir kai kurie kriterijai, pagal kuriuos bus vertinami sprendimai dėl Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų bazių Europoje. Baltarusijos piliečiai, kurių pasų galiojimas yra pasibaigęs, gali gauti ir prasitęsti leidimus gyventi Kipre. Šalies valdžios institucijų sprendimas įsigaliojo 2026 gegužę, pranešė Kipro migracijos reikalų viceministro biuras. Vaikai gimė Kipre gyvenančiose Baltarusijos piliečių šeimose, negalinčiose įforminti jam baltarusiško paso, galės gauti leidimą gyventi Kipre išduoto gimimo liudijimo pagrindo. Tokiose šeimose abu tėvai turi būti Baltarusijos piliečiai. Nuo 2023 rugsėjo Baltarusijos ambasados ir konsulatai užsienyje nustojo išduoti naujus pasus ir pratesti senųjų galiojimą. Tam reikia atvykti į Baltarusiją. Dėl to dalis užsienį gyvenančių Baltarusijos piliečių negali atnaujinti savo dokumentų. Nes atvykę į šalį, jie rizikuoja susilaukti baudžiamųjų bylų, o dėl nebegaliojančių dokumentų kyla įvairių problemų. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Ispanijoje valdžios institucijos pripažįsta Baltarusijos piliečių pasus net ir pasibaigusių galiojimo terminui.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpeliai kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus įdienojus pasirodys lietus. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rūpjūčio 28-ąją. Gimimo dienos proga reikėtų sveikinti ir amerikietę Lynn Rimes, kuri gimė 1982-aisiais. Pirmąjį dainų konkursą laimėjo būdama vos 5 metų.

metų, o 13 išleido savo debiutinį albumą Blue. Superžvaigždė Lynn Rimes tapo po to, kai pasirodė jos atlikta filmo Kalinių lėktuvas daina How Do I Live, parduota net 4 milijonų kopijų tiražu. Vėliau buvo dar keli sėkmingi albumai, tačiau didžiausią triukšmą sukėlė jos bylinėjimasis su tėvais, kurie labai gviešėsi valdyti dukters turtus. Lietuvoje geriausiai žinomas jubiliatės Lynn Rimes darbas yra filmo Pašėlusios kojotės daina Can't Fight the Moonlight, kuri Euro charte išsilaikė net 8 mėnesius.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Po smarkios savaitgalio audros dideliams skaičių gyventojų dar neatkūrus elektros tiekimo, prezidentas Gitanas Nausėda energijos skirstymo operatoriaus komunikaciją vartotojams vadina klaidinga. Šalies vadovas taip pat ragina valstybės kontrolę atkūrus visiems elektros tiekimą įvertinti esamą kompensacijų mokėjimo gyventojams tvarką. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Baltijos šalims pasiryžus užbaigti Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica projektą, būtina sutelkti jėgas siekant didesnio Europos Sąjungos finansavimo. Praėjusią savaitę Rygoje jis teigė, kad Baltijos šalims reikia pakovoti, kad 2028-34 Europos Sąjungos daugiamečiame biudžete būtų skirtas finansavimas ir Rail Balticai. Bendros Rail Baltica išlaidos gali siekti 23,8 milijardus eurų. Tačiau Europos audito rūmai sausį pareiškė, kad Rail Baltica projektas nebus baigtas 2030-aisiais, kaip buvo numatyta anksčiau, o galutinio jo įgyvendinimo termino apskritai nėra. Šiemet 2,9% Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimo birželį prognozavęs ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad artimiausiu metu prognozė gali būti šiek tiek pagerinta. Citadelė banko ekonomistas mano, kad ekonomika šiemet toliau skatins ne tik vartojimas, bet ir eksportas. Pasak jo, dėl atsimtų pinigų iš antros pensijų pakopos toliau rekordus muš mažmeninė prekyba, kuri taip pat palaikys ekonomikos augimą. Augimą taip pat skatins ir nekilnojimo turto bei statybų rinka. Tuo metu infliacijos prognozė apkarpyti neleidžia pensijų pinigai ir vartojimo bumas. Bankas prognozuoja, kad Lietuvoje vidutinė metinė infliacija šiemet sieks 5,8%, kitame 3,4%. Dujų perdavimo sistemos operatoriai Amber Grid dalį jos valdomų dujotiekių, kurių neįmanoma patikrinti įprastais diagnostikos metodais, 3 metus vertins pagal Šveicarijos inžinierijos milžinės Rosen sukurtą sistemą. Pagal įmonių pasirašytą sutartį bus vertinama daugiau kaip 200 km vamzdynų. Sutarties vertė 500 000 eurų be PVM.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Etapą NBA užbaigęs ir prie Kauno Žalgirio prisijungęs Jonas Valančiūnas, likusi savo uždarbį iš Denverio Nuggets klubo, gaus per artimiausius 3 metus. Pranešama, kad iš Utenos kilusiam 34 krepšininkui priklausantys 2 milijonai Jungtinių Amerikos valstijų dolerių bus išmokėti per 3 metų laikotarpį. Lietuvis kasmet gaus po 667 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Pergalingą Kauno Žalgirio įvartį į Stambulo Bešiktaš vartus pelnęs Renanas Oliveira jį pavadino vienu svarbiausiu savo karjeroje. Brazilas nebejojo, kad pergalė prieš garsų Turkijos klubą kauniečiams suteiks dar daugiau pasitikėjimo prieš debiutą UEFA konferencijų lygos etape. Kauno Žalgiris ketvirtadienį atsakomosios UEFA Europos lygos atrankos atkrintamo etapo rungtynes laimėjo 1-0. Oliveira vienintelį susitikimo įvartį pelnė 64 minutę. Valdo Dambrausko treniruojamos Baku Sabah ekipos varžove tapusi Barcelona Ispanijoje toliau tęsė sėkmingą sezono pradžią. Katalonų klubas ketvirtadienį namuose 2-0 nugalėjo Bilbao Athletic futbolininkus. Vilniaus Žalgirį eliminavosi Splito Haidu komanda žais konferencijų lygos pagrindinėme etape, o juos išgelbė pergalingas Roko Pukšto įvartis. Haidu į pagrindinį etapą žengė išvykoje per pratesimą 3-2 nugalėdami Čenstakavos Rakov futbolininkus. Pagrindinis laikas baigėsi lygiosiomis 2-2, o būtent tokiu rezultatu buvo pasibaigusi ir pirmoji tarpusavio dvikova. Poznanėje prasidėjo pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Kaimininėje Lenkijoje dėl pasaulio čempionato medalių ir olimpinio reitingo taškų kovoja net 655 baidarininkai ir kanojininkai iš 77 valstybių. Atrankos barjerą sėkmingai veikė visos 5 pasaulio čempionate startavusios Lietuvos įgulos, o 2 iš jų jau iškovojo ir kelialapius į finalą.
2: Sporto naujienos.

Muzikinė data rugpjūčio 28-ąją. 1999-aisiais ispanas Enrique Iglesias nutarė uždainuoti angliškai ir užkariauti kitas pasaulio muzikos rinkas. Jo planas buvo labai geras, nes būtent šią dieną Bailamos pakilo į pačią pirmąją Jungtinių Amerikos valstijų topo vietą.

0: Реклама.
1: Adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF Moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
2: Radio stotis Capsi.

0: 22 МГц режим, 2005 свайлана спервара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pakeitė šilumos kainų nustatymo tvarką. Nuo lapkričio kuro sąnaudoms riboti bus naudojama ne vidutinė metinė, o ketvirčio kuro kaina. Pagal iki šiol galiojusią tvarką, tais atvejais, kai šilumos tiekėjo patirtas kuro sąnaudas reikia riboti, jos buvo vertinamos pagal vidutinę metinę kuro kainą. Nuo lapkričio pirmosios tam bus naudojama atitinkamos kuro rūšies vidutinė ketvirčio kaina. Skaičiuojant šilumos tiekėjų pajamų lygį vertinama, ar faktiškai patirtos kuro įsigijimo sąnaudos neviršė pagal nustatytą tvarką apskaičiuotos vidutinės atitinkamos kuro rūšies kainos. Anksčiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sakė, kad didžiausią įtaką šilumos kainoms turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita gali išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Nacionalinio pareigūno profesinių sąjungų susivienimu aptarė statutinių tarnybų konkurencingumą, ilgalaikį sistemos tvarumą, pareigūnų socialinių garantijų ir motivavimo stiprinimą bei bendradarbiavimą. Vyriausybė savo programą yra numačiusi nuosekliai didinti statutinių pareigūnų darbo užmokestį visose grandyse, užtikrinant jų statusą atitinkančias socialinės garantijas, siekti priedo už tarnybos stažą atkūrimo, sudaryti geresnės sąlygas derinti tarnybą su šeimos gyvenimu bei skatinti pareigūnus ilgiau pasilikti tarnyboje. Taip pat siekiama stiprinti kolektyvinius darbo santykius ir profesinių sąjungų dalyvavimą priimant sprendimus. Liepos pabaigoje vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslinga leidžia pinigus infrastruktūrai arba pavyzdžiui automobilių parkui. Pentagono atliekamo Jungtinių Amerikos valstybių pajėgų dislokavimo Europoje vertinimo metu galimų sprendimo variantai Jungtinių Amerikos valstybių gynybos sekretoriui bus parengti dar iki lapkričio 6-osios, gerokai anksčiau už gruodį nustatytą galutinį vertinimo terminą. Sąjungininkės NATO aljanse nuogastauja, kad birželį paskelbta 6 mėnesius truksantis vertinimas lems žymų Europoje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstybių karių skaičiaus mažinimą ir taps priemonė nubausti šalis, kurios Jungtinių Amerikos valstybių prezidento nuomonė nepakankamai rėmė Jungtinių Amerikos valstybių.

0: Baltarusijos piliečiai. Nuo 2023 rugsėjo Baltarusijos ambasados ir konsulatai užsienyje nustojo išduoti naujus pasus ir pratesti senųjų galiojimą. Tam reikia atvykti į Baltarusiją. Dėl to dalis užsienyje gyvenančių Baltarusijos piliečių negali atnaujinti savo dokumentų, nes atvykę į šalį jie rizikuoja susilaukti baudžiamųjų bylų, o dėl nebegaliojančių dokumentų kyla įvairių problemų. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Ispanijoje valdžios institucijos pripažįsta Baltarusijos piliečių pasus net ir pasibaigus jų galiojimo terminui.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, termometrų stulpelį kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį be lietaus, įdienojus pasirodys lietos. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 21-24 laipsnių. Sekmadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai, dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 11-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: тижню.
1: Радіо Скапси. Етерія лайда Герос Дінос.
2: Kaip ir kasdien, nesvarbu, pirmadienis, trečiadienis ar penktadienis, po 13 valandos žinių į eterį keliauja geros dienos laida, o prie mikrofono Šobertas sveikinosi su jumis. Tai labas. Smagu, kad šį penktadienį laiką leidžiame drauge, dar smagiau, kad artėja tas išsvajotasis savaitgalis. Liūdna tik tai, kad tai paskutinis vasaros savaitgalis 2026-aisiais. Na bet neliūdėkim, jis būtinai sugrįš 27-aisiais. O dabar prie reikalų. Rūpjūčio 28-oji, penktadienis, įsimintinų ir minėtinų datų nėra, užtat varduvininkai švenčia Tarvilas, Steigvilė ir Augustina. Sveikiname jūs ir keliaujam prie muzikinio kalendoriaus ir čia... Viena iš mano mėgstamiausių atlikėjų, prisipažinsiu. 1965-aisiais, rūpjūčio 28-ąją, gimė kanadiečių dainininkė ir dainų

0: autorė pardavusi daugiau nei 100 milijonų įrašų visame pasaulyje. Ji tituluojama visų laikų geriausia parduodanti country dainas atlikėja, taip pat viena ir geriausiai parduodančių savo albumus yra atlikėjų visame pasaulyje. Kalbame apie Shania Twain. Beje, tikrasis jos vardas Eileen Regine Edwards. Sveikinam, nežinau, Shania tikriausiai ar ne, su gimimo diena. Vienas puikiausių jos darbų kaip tik tęsia laidą geros dienos, o visiškai netrukus susigirdėsime jau rubrikoje Gera prisiminti.
1: Let's go!

0: Hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliamus į 2004 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 18 pozicija, Black Eyed Peas kompanija ir jų Shut Up.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radijo hitas.
4: Super hitas, radijo hitas kelia mus į rugpjūčio mėnesį, grojamiausių dainų 30-uką mūsų radijo stotyje, šį kartą 2025-ieji mūsų akiratyje. Andrius Rimiškis ir Raminta, bendras jų darbas gyvenimo paletė.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Anthony's Bourdain'as buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje Geros dienos pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien be lietaus vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur ir smarkus, vietomis griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietryčių 7-12, dieną pietinių krypčių 9-14, gūsio metu iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančia naktį. Naktį 11-16, dieną 18-23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės per kūnyje. Vėjas naktį pietinių krypčių, dieną pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, sekmadienio naktį taip pat apie 13, o dieną jau iki 26 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
4: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2012 metus vieną savaitę topo viršūnėje. Rudimental ir John Newman bendras jų darbas Feels the Love.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda šį penktadienį baigėsi. Lygiai 14 svarbiausios žinios, o čia eteryje legendų legenda Aerosmith Crazy. Yeah, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good.

0: Reklama.
1: Rugsėjo antrą dieną, trečiadienį, 18 valandą, kino teatro Spindulys kvere. Spindulio kinas po atvirų dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bix beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bix įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atvirų dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos spinduliokinas.lt
2: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją skaičius naujų kariūnų. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių, pranešė ši aukštoji mokykla. Pernai Lietuvos karo akademijai įstojo 143, 2024-aisiais 98 jaunuoliai. Į motivacinį pokalbį šiemet registravosi beveik 1000 jaunuolių, o jo atrinkta apie 280 kandidatų, dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų, sulaukusių daugiausiai kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Lietuvos karo akademijos viršininko pulkininko Ričardo Dumbliausko teigimu, šie rezultatai yra svarbus signalas ne tik akademijai, bet ir visai krašto apsaugos sistemai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra pagrindinė Lietuvos kariuomenės karininko rinkimo institucija. Čia kariūnai įgyja universitetinį išsilavinimą ir karinį parengimą. Nuo naujų mokslo metų nežymiai koreguojamos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Jos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus. Patikslinta terminija, temų apimtis ir mokymosi seka, perskirstant temas tarp klasių, pašalintos perteklinės pasikartojančios temos, teigia švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pakoreguotas bendrasis ugdymo programas įsakymu patvirtino švietimo mokslo ir sporto ministerė Raminta Popovienė. Švietimo agentūra yra sudariusi 15 mokomųjų dalykų tarybų, jos ir toliau tęs darbą. Jas įeina mokytojų praktikai bei švietimo ekspertai. Pagrindinė kryptis vieninti skirtingų dalykų tarybų siūlymus yra mokymosi turinio siaurinimas ir formuluočių tikslinimas. Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos eurokomisarai Europos komisijos pirmininkė išsiuntė laišką, kuriame išreiškiamas susirūpinimas dėl Rusijos agresijos regione. Laiške, kurį pasirašė 3 Europos komisijos nariai ir Baltijos šalių bei Lenkijos ir Suomijos deleguoti eurokomisarai, kalbama apie blogenčio saugumo aplinką, vis dažniau fiksuojant oro erdvės pažeidimų ir dronų įsiveržimų. Pagrindinis laiške išdėstytas reikalavimas skirti papildomą finansavimą. Jame prašoma maždaug 115 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių priešakinių valstybių verslo ir investiciniai aplinkai bei atsparumui stiprinti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos, paneigdama žiniasklaidos pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Šie komentarai pasirodė praėjus 2 dienoms po to, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius nuvyko į Maskvą netikėtų derybų, kurios, pasak Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidos, buvo skirtos įspėti Maskvą nesimti atakų prieš aljansą. Jo antradienio vizitas įvyko Maskvai suintensyvinus puolimą Ukrainoje. Šią vasarą dėl išpuolių smarkiai išaugo žuvusių civilių skaičius, o Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkavimo taikos derybos senokai įstrigo.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda šį penktadienį prasideda. Smagu, kad laiką leidžiame kartu. Valandėlėje tikrai turėsim šioje nemažai darbelių, kai kurie iš jų smagus, kai kurie ne. Na, bet orus pažadu, savaitės naujiena būtinai skambės, gera prisiminti bus. Ir lietuviškas top trietukas eteryje šią valandą tikrai pasirodys. Atrodo, visus darbus išvardinau, tad kol kas dabar klauso muzikos ir ruoškitės į kelionę praeitin. Ten laukia rubrika Gera prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia į 2003 metus. Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas sudarytas, o jame 29 pozicijoje Pretty kompanija Stuck on You.

0: 122 MHz dažniu. Radijas kapsai. Eteryje laida Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje Geros dienos pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien be lietaus, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur ir smarkus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių 7-12, dieną pietinių krypčių 9-14, gūsio metu iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 18-23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietinių krypčių, dieną pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, sekmadienio naktį taip pat apie 13, o dieną jau iki 26 laipsnių šilumos.
3: Hei, hei, hei, geros dienos!
0: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top 3 į eterį keliauja. Šiandien jis sudarytas iš 2025-aisiais pasirodžiusių dainų. Picasso mano lova tikrai ne 25-aisiais pasirodė, šiam kūriniui tikrai daugiau nei 10 metų, bet būtent 25-aisiais ši daina atgimė iš naujo. Taip kad klausom ir prisimenam. Pirmoji daina 25-ųjų top 3-etuke lietuviškame Picasso mano lova.
4: Now what's that?

0: Jeigu mano lova, sakiau, kad tikrai buvo ne naujiena 25-aisiais, bet nuskambėjo ji naujai, tai dar vienas toks pat puikus darbas ir dar vienas puikus atgimimas. Zauben, Stasys Povilaitis, švieski man vėl.
1: Žaro šilkinės juose rankas,

Gerai, tų puikų skūriniai nuskambėjo mūsų eteryje, kurie atgimė 25-aisiais ir abi dainos tikrai tinka penktadieniui. Tai dar vienas nuostabus kūrinys, primenantis vasarą, pasirodęs 25-aisiais ir tinkantis penktadieniui. Žemaitukai, pasimatysime šią vasarą.

0: Реклама.
1: Adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF Moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hey, hey, hey, geros dienos.
4: Geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda artėja prie pabaigos. Lygiai 15, svarbiausios žinios, o čia kompanija VAMS ir jų darbas Wake Up. Jeigu miegat, prabuskit, ruoškitės artėjančiam savaitgaliui.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją skaičius naujų kariūnų. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių, pranešė ši aukštoji mokykla. Pernai Lietuvos karo akademijai įstojo 143, 2024-aisiais 98 jaunuoliai. Į motivacinį pokalbį šiemet registravosi beveik 1000 jaunuolių, o jo atrinkta apie 280 kandidatų, dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų, sulaukusių daugiausiai kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Lietuvos karo akademijos viršininko pulkininko Ričardo Dumbliausko teigimu, šie rezultatai yra svarbus signalas ne tik akademijai, bet ir visai krašto apsaugos sistemai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra pagrindinė Lietuvos kariuomenės karininko rinkimo institucija. Čia kariūnai įgyja universitetinį išsilavinimą ir karinį parengimą. Nuo naujų mokslo metų nežymiai koreguojamos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Jos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus. Patikslinta terminija, temų apimtis ir mokymosi seka, perskirstant temas tarp klasių, pašalintos perteklinės pasikartojančios temos, teigia švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pakoreguotas bendrasis ugdymo programas įsakymu patvirtino švietimo mokslo ir sporto ministerė Raminta Popovienė. Švietimo agentūra yra sudariusi 15 mokomųjų dalykų tarybų, jos ir toliau tęs darbą. Jas įeina mokytojų praktikai bei švietimo ekspertai. Pagrindinė kryptis vieninti skirtingų dalykų tarybų siūlymus yra mokymosi turinio siaurinimas ir formuluočių tikslinimas. Baltijos šalių Lenkijos ir Suomijos eurokomisarai Europos komisijos pirmininkė išsiuntė laišką, kuriame išreiškiamas susirūpinimas dėl Rusijos agresijos regione. Laiške, kurį pasirašė 3 Europos komisijos nariai ir Baltijos šalių bei Lenkijos ir Suomijos deleguoti eurokomisarai, kalbama apie blogenčio saugumo aplinką, vis dažniau fiksuojant oro erdvės pažeidimų ir dronų įsiveržimų. Pagrindinis laiške išdėstytas reikalavimas skirti papildomą finansavimą. Jame prašoma maždaug 115 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių priešakinių valstybių verslo ir investiciniai aplinkai bei atsparumui stiprinti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos, paneigdama žiniasklaidos pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Šie komentarai pasirodė praėjus 2 dienoms po to, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius nuvyko į Maskvą netikėtų derybų, kurios, pasak Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidos, buvo skirtos įspėti Maskvą nesimti atako prieš aljansą. Jo antradienio vizitas įvyko Maskvai suintensyvinus puolimą Ukrainoje. Šią vasarą dėl išpuolių smarkiai išaugo žuvusių civilių skaičius, o Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkavimo taikos derybos senokai įstrigo.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Prasideda trečioji geros dienos valanda, šį penktadienį laikas bėga greit, kažkam prasidėjo ir paskutinė darbo valanda šiandien ir šią savaitę. Tai bičiuliai, kad darbai dirbtųsi dar smagiau, informuoju, kad turėsim tikrai puikią dainą iš 2022 rubrikoje gerą prisiminti, laukia ir muzikinė ruletė, o joje, 24-ieji turėtų skambėti, laukia ir informacija apie savaitgalio orus, tad likite kartu su mūsų

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kelia mus į 2002 metus. O čia labai graži daina. Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. 51 vieta.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienio naktį šalyje lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur ir smarkus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietryčių 7-12, dieną pietinių krypčių 9-14, gūsio metu iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 18-23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietinių krypčių dieną pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, sekmadienio naktį taip pat apie 13, o dieną jau iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuko 2024-uosius. Keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu tikrai buvo ant bangos. Pradėkim nuo Cyril darbos.

Keliaujame toliau. Primenu, mes muzikinėje ruletėje. Ji sudaryta iš 2024 metų kūrinių. Paluma ir kompanija.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: 72 МГц тишньо.
1: Радіо Скапсель. Етерія Лейда. Герос Дінос.
2: Trečioji geros dienos valanda artėja prie pabaigos, lygiai 16 svarbiausios žinios, kai kas baigia darbą jau, jums patys geriausi sveikinimai, linkiu nuostabaus vakarėlio ir puikaus artėjančio savaitgalio, o link 16 valandos žinių mus lydi Monikos Linkytės daina, gal tai meilė.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją skaičius naujų kariūnų. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių, pranešė ši aukštoji mokykla. Pernai Lietuvos karo akademijai įstojo 143, 2024-aisiais 98 jaunuoliai. Į motivacinį pokalbį šiemet registravosi beveik 500 jaunuolių, po jo atrinkta apie 280 kandidatų, dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Gynybos studijų programa pirmą kartą pateko ir tarp 10 programų, sulaukusių daugiausiai kvietimų į valstybės finansuojamas vietas. Lietuvos karo akademijos viršininko pulkininko Ričardo Dumbliausko teigimu, šie rezultatai yra svarbus signalas ne tik akademijai, bet ir visai krašto apsaugos sistemai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra pagrindinė Lietuvos kariuomenės karininko rinkimo institucija. Čia kariūnai įgyja universitetinį išsilavinimą ir karinį parengimą. Nuo naujų mokslo metų nežymiai koreguojamos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Jos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus. Patikslinta terminija, temų apimtis ir mokymosi seka, perskirstant temas tarp klasių, pašalintos perteklinės pasikartojančios temos, teigia švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pakoreguotas bendrasis ugdymo programas įsakymu patvirtino švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Švietimo agentūra yra sudariusi 15 mokomųjų dalykų tarybų, jos ir toliau tęs darbą. Jas įeina mokytojų praktikai bei švietimo ekspertai. Pagrindinė kryptis vieninti skirtingų dalykų tarybų siūlymus yra mokymosi turinio siaurinimas ir formuluočių tikslinimas. Baltijos šalių Lenkijos ir Suomijos eurokomisarai Europos komisijos pirmininkė išsiuntė laišką, kuriame išreiškiamas susirūpinimas dėl Rusijos agresijos regione. Laiške, kurį pasirašė trys Europos komisijos nariai ir Baltijos šalių bei Lenkijos ir Suomijos deleguoti eurokomisarai, kalbama apie blogėjančią saugumo aplinką, vis dažniau fiksuojant oro erdvės pažeidimų ir dronų įsiveržimų. Pagrindinis laiške išdėstytas reikalavimas skirti papildomą finansavimą. Jame prašoma maždaug 115 milijardų JAV priešakinių valstybių verslo ir investiciniai aplinkai bei atsparumui stiprinti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos, paneigdama žiniasklaidos pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Šie komentarai pasirodė praėjus dviems dienoms po to, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius nuvyko į Maskvą netikėtų derybų, kurios, pasak Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidos, buvo skirtos įspėti Maskvą nesimti atako prieš aljansą. Jo antradienio vizitas įvyko Maskvai suintensyvinus puolimą Ukrainoje. Šią vasarą dėl išpuolių smarkiai išaugo žuvusių civilių skaičius, o Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkavimo taikos derybos senokai įstrigo.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Prasideda ketvirtoji, paskutinioji šiandien ir šią savaitę laidos geros dienos valanda, kurioje pats smagiausias dalykėlis. Tai yra Roberto Top 3 laukia jūsų, žinoma, gerą prisiminti ir čia po princesę turėsim. Taip pat savaitės naujiena ir taip, savaitgalio orai būtinai šią valandą. Likite kartu, visiškai netrukus keliausim į gerą prisiminti. Mes

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijo stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kelionė į 2000-uosius. Čia, 16 vietoje Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke, sutinkame Britney Spears ir jos legendinį

0: Reklama.
1: Rugsėjo 2 dieną, trečiadienį, 18 valandą, kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bigs beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bigs įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos spinduliokinas.lt.
2: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Eteryje laida Geros dienos.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienio naktį šalyje lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur ir smarkus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 7-12, dieną pietinių krypčių 9-14, gūsio metu iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 18-23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, vėjas naktį pietinių krypčių dieną pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, sekmadienio naktį taip pat apie 13, o dieną jau iki 26 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Penktadienio Roberto Top 3 keliauja į eterį ir jis tikrai penktadieniškas. Pradėkim nuo kompanijos Hertz ir Purple Disc Machine. Wonderful Life.

jau į savaitgalį, galėčiau netgi ir taip sakyti, savo top trejetuke, besiklausydamas Justino Jaručio ir Paulinos Aukštaitytės darbo. Keliaukim prie trečiojo kūrinio, kuris tikrai mus jau užves iki to maksimumo tam penktadienio vakarui. Topic Breaking Me. Baigia šiandien mano

0: reklama.
1: Adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF Moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
2: New music. Nauja daina. Yeah.

0: geros dienos.
1: Lieka kelios minutės iki 17 valandos svarbiausių žinių laida geros dienos jau artėja prie pabaigos. Čia gerai laikas su jumis aš leidau Robertas, visiems nuostabaus penktadienio, puikaus savaitgalio su mūsų radijo stotimi ir žinoma, susigirdėkime jau pirmadienį tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Čia prieš keletą dienų pas Gintarę girdėjau antikvarinius Kašpirovskio dantis ir jų darbą mažulė, tai būtent su šia daina ir noriu baigti. Šiandien savo laidą. Gero savaitgalio. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 1,2 МГц дешню, 2,5 свайл на спервара. Radio Stotis Capsule.
1: Eteryje žinios. Dėl augančio darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Jų teigimu nepakankamo finansavimo problema išlieka neįspręsta nuo metų pradžios, o ilgalaikio ir tvaraus finansavimo mechanizmo kol kas nėra. Finansavimas būtų skiriamas daugiau nei 510 vaikų dienos centrų 58 savivaldybėse, kuriuose paslaugas gauna daugiau nei 14 tūkstančių vaikų. Atlikto tyrimo duomenimis finansavimo darbuotojų ir specialistų atlyginimams trūksta 8 iš 10 vaikų dienos centrų. Pranešime teigiama, jog per pastaruosius 5 metus minimali mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekia apie 36-37%. Tuo metu vaikų dienos centrų finansavimas padidėjo vos 20%. Prisidengdami sodros vardu sukčių gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Kilus abejonių ir gautas pranešimas tikras, gyventojams rekomenduojama interneto naršyklėje savarankiškai vesti oficialų sodros adresą ir iš jo prisijungti prie savo paskyros. Apie galimą sukčiavimo atvejį jie taip pat raginami pranešti elektroniniu paštu info@sodra.lt. Vadinamosios taupiosios ES valstybės narės paskelbtame pareiškime pažymėjo, kad Europos komisijos beveik 2 trilijonų eurų vertės biudžeto pasiūlyme reikia 600 milijardų apkarpyti išlaidas. Vokietijos konservatyvių pažiūrų kancleris Friedrichas Mercas Berlyne priėmė Austrijos, Danijos ir Suomijos vadovus, o jų kolegos iš Niderlandų ir Švedijos prie derybų prisijungė vaizdo ryšiu. Šis susitikimas surengtas tuo metu, kai 27 narių ES rengėsi sudėtingoms deryboms dėl bendro biudžeto 7 metų laikotarpį. Nuo 2028 iki 2034. Mercas jau seniai reikalauja, kad Europos komisija savo rekordiškai didelį biudžeto pasiūlymą sumažintų 100 milijardų eurų ir komisijos planą vadina neįkandamu. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Costa šią savaitę pradėjo kelionę po Europos Sąjungos sostinės, siekdamas kompromiso dėl biudžeto, dėl kurio turi būti susitarta iki metų pabaigos. Dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijos Gravelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Nuo trečiadienio vakaro pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. 2 iš 6 reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio renginių saugumui. Medūzos atrikdė darbą ir pernai rugpjūčio viduryje. Gravelino jėgainė yra viena iš beveik 20 atominių elektrinių Prancūzijoje. Ji yra šiaurinėje Prancūzijos pakrantėje.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

nežinau kodėl. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematytos, nežinau kodėl.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Atgal į ateitį šį kartą keliaujame pakankamai toli į 2005 metus, kartu su Patrick Nuo, Beautiful.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Sporto naujienos.
5: Etapą NBA užbaigęs ir prie Kauno Žalgirio prisijungęs Jonas Valančiūnas likusi savo uždarbį iš Denverio Nuggets klubo gaus per artimiausius 3 metus. Pranešama, kad iš Utenos kilusiam 34 krepšininkui priklausantys 2 milijonai Jungtinių Amerikos valstijų dolerių bus išmokėti per 3 metų laikotarpį. Lietuvis kasmet gaus po 667 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Pergalingą Kauno Žalgirio įvartį į Stambulo Bešiktaš vartus pelnęs Renanas Oliveira jį pavadino vienu svarbiausiu savo karjeroje. Brazilas nebejojo, kad pergalė prieš garsų Turkijos klubą kauniečiams suteiks dar daugiau pasitikėjimo prieš debiutą UEFA konferencijų lygos etape. Kauno Žalgiris ketvirtadienį atsakomosios UEFA Europos lygos atrankos atkrintamo etapo rungtynes laimėjo 1-0. Oliveira vienintelį susitikimo įvartį pelnė 64 minutę. Valdo Dambrausko treniruojamos Baku Sabah ekipos varžove tapusi Barcelona Ispanijoje toliau tęsė sėkmingą sezono pradžią. Katalonų klubas ketvirtadienį namuose 2-0 nugalėjo Bilbao Athletic futbolininkus. Vilniaus Žalgirį eliminavosi Splito Haidu komanda žais konferencijų lygos pagrindinėme etape, o juos išgelbė pergalingas Roko Pukšto įvartis. Haiduk į pagrindinį etapą žengė išvykoje per pratesimą 3-2 nugalėdami Čenstakavos Rakov futbolininkus. Pagrindinis laikas baigėsi lygiosiomis 2-2, o būtent tokiu rezultatu buvo pasibaigusi ir pirmoji tarpusavio dvikova. Poznanėje prasidėjo pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Kaimininėje Lenkijoje dėl pasaulio čempionato medalių ir olimpinio reitingo taškų kovoja net 655 baidarininkai ir kanojininkai iš 77 valstybių. Atrankos barjerą sėkmingai veikė visos 5 pasaulio čempionate startavusios Lietuvos įgulos, o 2 iš jų jau iškovojo ir kelialapius į finalą.
4: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose pats laikas 2023 metams, būtent tada mūsų etrija 35 metų savaitę debiutavo Selena Gomez ir single

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Dėl augančio darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Jų teigimu nepakankamo finansavimo problema išlieka neįspręsta nuo metų pradžios, o ilgalaikio ir tvaraus finansavimo mechanizmo kol kas nėra. Finansavimas būtų skiriamas daugiau nei 510 vaikų dienos centrų 58 savivaldybėse, kuriuose paslaugas gauna daugiau nei 14 tūkstančių vaikų. Atlikto tyrimo duomenimis finansavimo darbuotojų ir specialistų atlyginimams trūksta 8 iš 10 vaikų dienos centrų. Pranešime teigiama, jog per pastaruosius 5 metus minimali mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekia apie 36-37%. Tuo metu vaikų dienos centrų finansavimas padidėjo vos 20%. Prisidengdami sodros vardu sukčių gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Kilus abejonių ir gautas pranešimas tikras, gyventojams rekomenduojama interneto naršyklėje savarankiškai vesti oficialų sodros adresą ir iš jo prisijungti prie savo paskyros. Apie galimą sukčiavimo atvejį jie taip pat raginami pranešti elektroniniu paštu info@sodra.lt. Vadinamosios taupiosios ES valstybės narės paskelbtame pareiškime pažymėjo, kad ES komisijos beveik 2 trilijonų eurų vertės biudžeto pasiūlyme reikia 400 milijardų apkarpyti išlaidas. Vokietijos konservatyvių pažiūrų kancleris Friedrichas Mercas Berlyne priėmė Austrijos, Danijos ir Suomijos vadovus, o jų kolegos iš Niderlandų ir Švedijos prie derybų prisijungė vaizdo ryšiu. Šis susitikimas surengtas tuo metu, kai 27 narių ES rengėsi sudėtingoms deryboms dėl bendro biudžeto 7 metų laikotarpį. Nuo 2028 iki 2034. Mercas jau seniai reikalauja, kad Europos komisija savo rekordiškai didelį biudžeto pasiūlymą sumažintų 100 milijardų eurų ir komisijos planą vadina neįkandamu. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Costa šią savaitę pradėjo kelionę po Europos Sąjungos sostinės, siekdamas kompromiso dėl biudžeto, dėl kurio turi būti susitarta iki metų pabaigos. Dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijos Gravelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Nuo trečiadienio vakaro pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. 2 iš 6 reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio renginių saugumui. Medūzos atrikdė darbą ir pernai rugpjūčio viduryje. Gravelino jėgainė yra viena iš beveik 20 atominių elektrinių Prancūzijoje. Ji yra šiaurinėje Prancūzijos pakrantėje.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Hitas.
1: Radio Hitas.
2: 2010. Owl City. Fireflies.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Keliaujame tolyn, tiesiai prie 2007-ųjų. Čia šį kartą Star Zoom ir Billie Jean.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį daugelį rajono palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajono numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.

kartais širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: Radio Radio Scapsi.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Po smarkio savaitgalio audros dideliam skaičiu gyventojų dar neatkūrus elektros tiekimo, prezidentas Gitanas Nausėda energijos skirstymo operatoriaus komunikaciją vartotojams vadina klaidinga. Šalies vadovas taip pat ragina valstybės kontrolę atkūrus visiems elektros tiekimą įvertinti esamą kompensacijų mokėjimo gyventojams tvarką. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Baltijos šalims pasiryžus užbaigti Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica projektą, būtina sutelkti jėgas siekiant didesnio ES finansavimo. Praėjusią savaitę Rygoje jis teigė, kad Baltijos šalims reikia pakovoti, kad 2028-34 ES daugiamečiame biudžete būtų skirtas finansavimas ir Rail Balticai. Bendros Rail Baltica išlaidos gali siekti 23,8 milijardus eurų. Tačiau Europos audito rūmai sausį pareiškė, kad Rail Baltica projektas nebus baigtas 2030-aisiais, kaip buvo numatyta anksčiau, o galutinio jo įgyvendinimo termino apskritai nėra. Šiemet 2,9% Lietuvos bendro vidaus produkto augimo birželį prognozavęs ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad artimiausiu metu prognozė gali būti šiek tiek pagerinta. Citadelė banko ekonomistas mano, kad ekonomika šiemet toliau skatins ne tik vartojimas, bet ir eksportas. Pasak jo, dėl atsimtų pinigų iš antros pensijų pakopos toliau rekordus muš mažmeninė prekyba, kuri taip pat palaikys ekonomikos augimą. Augimą taip pat skatins ir nekilnojimo turto bei statybų rinka. Tuo metu infliacijos prognozė apkarpyti neleidžia pensijų pinigai ir vartojimo bumas. Bankas prognozuoja, kad Lietuvoje vidutinė metinė infliacija šiemet sieks 5,8%, kitame 3,4%. Dujų perdavimo sistemos operatoriam Vergrid dalį jos valdomų dujotiekių, kurių neįmanoma patikrinti įprastais diagnostikos metodais, trejus metus vertins pagal Šveicarijos inžinierijos milžinės Rosen sukurtą sistemą. Pagal įmonių pasirašytą sutartį bus vertinama daugiau kaip 200 km vamzdynų. Sutarties vertė 500 000 eurų be PVM.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: reklama. Adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF Moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
1: Šimtas ir dvidešimtosios megaherco. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: Radio archyvai.
3: Mūsų eteryje pats laikas radio archyvams, o čia 2022 metai. Būtent tada, 35 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo David Guetta kartu su Bebe Rexha ir I'm Good.

0: Reklama.
1: Rugsėjo antrą dieną, trečiadienį, 18 valandą, Kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bix beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bix įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gida, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos spinduliokinas.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Dėl augančio darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Jų teigimu nepakankamo finansavimo problema išlieka neįspręsta nuo metų pradžios, o ilgalaikio ir tvaraus finansavimo mechanizmo kol kas nėra. Finansavimas būtų skiriamas daugiau nei 510 vaikų dienos centrų 58 savivaldybėse, kuriuose paslaugas gauna daugiau nei 14 tūkstančių vaikų. Atlikto tyrimo duomenimis finansavimo darbuotojų ir specialistų atlyginimams trūksta 8 iš 10 vaikų dienos centrų. Pranešime teigiama, jog per pastaruosius 5 metus minimali mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekia apie 36-37%. Tuo metu vaikų dienos centrų finansavimas padidėjo vos 20%. Prisidengdami sodros vardu sukčių gyventojams vėl siunčiame melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Kilus abejonių ar gautas pranešimas tikras, gyventojams rekomenduojama interneto naršyklėje savarankiškai vesti oficialų sodros adresą ir iš jo prisijungti prie savo paskyros. Apie galimą sukčiavimo atvejį jie taip pat raginami pranešti elektroniniu paštu info@sodra.lt. Vadinamosios taupiosios ES valstybės narės paskelbtame pareiškime pažymėjo, kad Europos komisijos beveik 2 trilijonų eurų vertės biudžeto pasiūlyme reikia 600 milijardų apkarpyti išlaidas. Vokietijos konservatyvių pažiūrų kancleris Friedrichas Mercas Berlyne priėmė Austrijos, Danijos ir Suomijos vadovus, o jų kolegos iš Niderlandų ir Švedijos prie derybų prisijungė vaizdo ryšiu. Šis susitikimas surengtas tuo metu, kai 27 narių ES rengėsi sudėtingoms deryboms dėl bendro biudžeto 7 metų laikotarpį. Nuo 2028 iki 2034. Mercas jau seniai reikalauja, kad Europos komisija savo rekordiškai didelį biudžeto pasiūlymą sumažintų 100 milijardų eurų ir komisijos planą vadina neįkandamu. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Costa šią savaitę pradėjo kelionę po Europos Sąjungos sostinės, siekdamas kompromiso dėl biudžeto, dėl kurio turi būti susitarta iki metų pabaigos. Dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijos Gravelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Nuo trečiadienio vakaro pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. 2 iš 6 reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio renginių saugumui. Medūzos atrikdė darbą ir pernai rūpjūčio viduryje. Gravelino jėgainė yra viena iš beveik 20 atominių elektrinių Prancūzijoje. Ji yra šiaurinėje Prancūzijos pakrantėje.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų palis, vietomis pasigirs ir perkūnija. Daug kur šils iki 18-25 laipsnių. Sekmadienio naktį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų numatomas trumpalaikis lietus perkūnija. Temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus. Medžiai priglaudžia.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

Dešimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.